0: munsi nyine wasabaga ko nkuririmbira nari nyine umukunzi wawe ukunda cyane kandi nanjye ndagukunda nifuza yuko twazaba mu isi ya paradizo ntoya apana nini kuko inini ni y'ibibazo ndakurinda kugutuza ku musozi kuko izuba buriya mbamo nasinze ukuntu rimeze nemeye kugushyira mu mutima wanjye mo indani aho uzajya wumva amahumbezi bishakira urukundo rwanjye nguhoza ku mutima Antoine nicyo
1: mva nta nicyo narenzaho uretse gato yumpa nimero ye uremera kuyihima se kuko numva umukunda cyane cyakora reka nkwisabira ikintu uwo mukuzine wawe naza kumenya ko muri kumwe uzamumpagara ubwire uko byagenze cyangwa unyihere nimero ye ya kuzine wawe
0: uwo mukuzine wanjye byarangira wimubyiriye
1: ok none se uwo mutipe yitwa nde yitwa nde
0: nkundimana
1: nkundimana noneho kuzine wawe yitwa nde